0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.